0: Alors, nous, ça y va, tchouta, qui est aux années, à t'inga, pirozak, fan, pirozatan, t'as, manaki, tu in, la, non, fuming, artone, nous, ça y va, pogo, harita, aux accords, house, guerre, n'actusi, www.annama.ca, t'es, canillo, tora, rotia, tu in, au foot, naki, tu in, $5 me tappa ungalimak mikil waktu hangituk hai lanu na vumi ngak tunitau tunisau vambing gata makoa ala namini nak timi uzuni ngangitu ino tuin na kina tuin na tunisi kuman nyo ni mikil wangitu ki nausak tema ukalima ako man nyo chiyo mitchano hakita uzak utana takuni akatcha
1: Koyen nami jongan pibe karun nak tuan nyu sara be apa kutik sakak kenerun ner punga 2 minutes karuk pugu kau sik sakak kener jukubin.
0: Ii nak umi kau matuin nak tuan apa sakun nak sakau gawin ngatau be ukoi lagi asar lagi lo. Tapi mak kani uki ngun nak tuan 2027 matuin lak tu tan na isemak sakun nipping wang nak tan nani gua niku agak cenguk di tahun August 30 matuvik chalik house matuagovik nunalin ni kina usalay uktiyong itumi katuji katigin usumi ikasok si malalak itumi nunalin mini tayma nikawa katsang uktigun naktayt ikasok naksungalo inok tituhalo na atitut ukhala gun naksuti alapitinut ubalo ni titakarlutit amalo taman nalo ato nakukumi kanina kagitobi tunga sa takawin
1: ite ako yan na miranyo yuti isuribig putik yuti yuanyo rirmat dana chongan weedmark anaw makuning ngaklut ni narasaktas si Tema otter opi valle yutigo piyarir simarir pakalluna titutusak biginarang migak tigutaw ko yan na minaragun nasara si inuk titut Kalau nanti tu utak si mana aku otak utau.